एतदपि कथितवान् यत् अस्य महाविद्यालयस्य पूर्व छात्राः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे स्वकीयं विशिष्टं चिह्नं स्थापितवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् शतवर्षीयम् इदं महत्वपूर्णं चरणं महाविद्यालयस्य तथा राष्ट्रस्य शिक्षाक्षेत्रस्य च कृते अत्यन्तं महत्वपूर्णमस्ति। असौ संस्थापकं श्रीरामं श्रद्धया स्मृत्वा तस्य स्थायिदृष्टिं प्रति सम्माननं प्रकटितवान्। राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया ह्यः डॉक्टर दिनेश शर्मा इत्येषः अण्डमान निकोबार द्वीप समूहस्य उपराज्यपाल रूपेण नियुक्तः। राष्ट्रपति भवनेन प्रसारिते एकस्मिन् विज्ञप्तौ एतत् संसूचितमासीत्। डॉक्टर शर्मा 17,2000 अक्टूबर मासात् अण्डमान निकोबार द्वीप समूहस्य उपराज्यपाल रूपेण कार्यं कुर्वन्तं सेवानिवृत्तम् एडमिरल देवेन्द्र कुमार जोशीम् अनुसरिष्यति। डॉक्टर शर्मा सम्प्रति उत्तर प्रदेशतः राज्यसभा सांसदः अस्ति। असौ पूर्वं राज्यस्य उपमुख्यमन्त्री पदमपि अलंकृतवान्। भारत नेपालयोः उद्धार दलानि चिलिमे सुरंगे उद्धार कार्यं निरन्तरं कुर्वन्ति। नेपालस्थितः भारतस्य राजदूतः नवीन श्रीवास्तवः ह्यः उक्तवान् यत् उद्धारकार्यं सुकरं कर्तुं समीपस्थस्य स्याब्रुबेसी प्रदेशात् सुरंगस्य प्रवेशद्वारपर्यन्तं सम्पर्कमार्गस्य निर्माणकार्यमपि प्रचलति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन संसूचितं यत् श्वः यावत् उत्तरपूर्वीयेषु राज्येषु उपहिमालयीय पश्चिमबंगाल सिक्किम बिहारोत्तर प्रदेशोत्तराखण्ड पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा पूर्व राजस्थान दिल्ली मध्यप्रदेशेषु च अतिवृष्टेः संभावना अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां भारतेन पाकिस्तान दलं 7 स्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।

0: श्रोतेहो, वेळ झाली आहे कार्यक्रमाकडे वळण्याची. श्रीश देव पुजारी यांचं संस्कृत भारती याविषयी संस्कृत भाषण आपण ऐकूया.
1: संस्कृत भारती कश्चन परिचय. संस्कृतस्य संभाषणं श्रुत्वा बहवो नागरिकाः उत्सुकाः भवन्ति, पृच्छन्ति च कुत्र संभाषणं पाठ्यते इति. तदा एकमेव नाम सर्वे स्मरन्ति, संस्कृतभारती इति. संस्कृतभारती इति एकं वैश्विकं संघटनम् अस्ति. संस्कृतभारत्याः संभाषणपाठनम् अस्ति वैशिष्ट्यपूर्णम्. शिक्षिताः अशिक्षिताः वा, नगरीयाः ग्रामीणाः वा, महिलाः पुरुषाः वा, जातिः पन्थः कोऽपि भवतु, सर्वे संस्कृतभारतीशैल्या सम्भाषणं कर्तुं प्रयतन्ते, सफलाः च भवन्ति. किं भवन्तः अपि संस्कृतेन सम्भाषयितुम् इच्छन्ति? तर्हि कृपया संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तृभिः सह सम्पर्कं कुर्वन्तु. ते साक्षात् अथवा अन्तर्जालमाध्यमेन पाठयिष्यन्ति. राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानद्वारा 120 पाठाः यूट्यूब् मध्ये स्थापिताः सन्ति. तत्र संस्कृतभारतीशैल्या सम्भाषणं पाठितम् अस्ति. अर्धहोरात्मकः कालः अस्ति प्रत्येकस्य पाठस्य. पाठानां श्रवणेन भाषामुखे भवति इति अनुभवः अस्ति. बहूनां व्यस्तजीवने प्रत्यक्षं संस्कृतं पठितुम् अवसरः न भवति. यद्यपि ते संस्कृतेन लिखितानां भारतीयग्रन्थानां पठनं वाञ्छन्ति, यथा रामायणं, भागवतं, गीता इत्यादि. तादृशानां व्यस्तानां नागरिकानां निमित्तं संस्कृतभारतीपक्षतः पत्रालयद्वारा संस्कृतम् इति कश्चन पाठ्यक्रमः चाल्यते. प्रतिषड्मासानन्तरम् एकस्य पुस्तकस्य परीक्षा भवति. वर्षद्वयस्य पाठ्यक्रमः अस्ति. चत्वारि पुस्तकानि, चतस्रः परीक्षाः च भवन्ति. आगच्छन्तु, आभापुस्तकम् इति ऐप् द्वारा पञ्जीयनं कुर्वन्तु.

स्टोर द्वारा आभा पुस्तकम् इति ऐप स्वस्य जंगम दूरवाण्याम् अवतारयन्तु। देहली काशी इति केन्द्रद्वये संस्कृत भारती द्वारा आवर्षं चतुर्दश दिनानां संभाषणस्य आवासीयं प्रशिक्षणं प्रचलति। ये केऽपि संस्कृतेन संभाषयितुं वाञ्छन्ति ते कमपि एकं केन्द्रं प्रविशन्ति, ततः वदन् बहिरागच्छन्ति। एतस्य प्रकल्पस्य नाम अस्ति संवादशाला इति। देहल्याम् एतस्य प्रकल्पस्य आरम्भः 1999 वर्षे जातः। तदारभ्य 10,000+ अधिकाः देशस्य विदेशस्य च नागरिकाः संभाषणं पठितवन्तः सन्ति। भवन्तः अपि संवादशाला इति प्रकल्पस्य लाभं स्वीकुर्वन्तु। यस्मिन् मासे यस्मिन् पक्षे वा समयः अस्ति तस्मिन् पक्षे भवन्तः संवादशालां प्रविष्टुं शक्नुवन्ति। संस्कृतभारतीद्वारा उपचतुश्चत्वारिंशत्सहस्राः 44,000 जनाः संभाषणशीलाः अभवन्। ये संस्कृतम् अवगच्छन्ति तैः सह ते संस्कृतेन भाषन्ते। यदा संस्कृतं गृहं प्रविशति तदा संस्काराः अपि प्रविशन्ति। वर्तमानकाले नूतना श्रेणी कथं संस्कारयुक्ता भविष्यति इति अस्ति चिन्ताविषयः। तस्य उत्तरम् अस्ति संस्कृतगृहम् इति। अतः संस्कृतभारतीद्वारा 3,000 संस्कृतगृहाणि निर्मितानि सन्ति, यत्र न्यूनातिन्यूनं 2 सदस्यौ संस्कृतेन वदतः। मातापितरौ संस्कृतेन वदतः इति कारणेन सन्ततेः मातृभाषा संस्कृतं भवति। तादृशाः संस्कृतमातृभाषी बालकाः शतशः सन्ति। यदा संस्कृतविषये चर्चा आरब्धा भवति तदा प्रथमं वाक्यं श्रूयते संस्कृतभाषा कठिना अस्ति इति। कठिना नास्ति इति सिद्धं कर्तुं संस्कृतभारतीद्वारा बहुषु ग्रामेषु संस्कृतं पाठितम् अस्ति। परिणामवशात् 2 ग्रामौ संस्कृतग्रामौ जातौ। एकस्य नाम अस्ति झीरी इति। सः ग्रामः मध्यप्रदेशस्य राजगढ़जनपदे अस्ति। द्वितीयः ग्रामः अस्ति पटियाला इति। सः असमराज्यस्य करीमगंजनपदे अस्ति। बालेभ्यः क्रीडामाध्यमेन अभिनयगीतमाध्यमेन च भाषापाठनं सरलम्। तस्मात् संस्कृतभारती विभिन्नेषु वसतीषु अथवा ग्रामेषु बालानां बालकेन्द्राणि चालयति। 4 वर्षाणां पाठ्यक्रमः संस्कृतभारतीद्वारा विकसितः अस्ति। मनोरञ्जकरीत्या कथं संस्कृतं पाठयितुं शक्यते इति बालकेन्द्रेषु अवलोकयितुं शक्यते। संस्कृतभारत्याः कार्यं मिजोरम् सिक्किम् च विहाय भारतस्य सर्वेषु राज्येषु 4 केन्द्रशासितप्रदेशेषु च प्रचलति। 75% जनपदेषु 32% विकासखण्डेषु च प्रसारितम् अस्ति। भारतं विहाय संस्कृतभारत्याः कार्यं 26 देशेषु प्रचलति। अमेरिका, UAE, इंडोनेशिया इत्यादिषु देशेषु प्रबलम् अस्ति कार्यम्। विशेषतः उल्लेखनीयं यत् संस्कृतभारती संस्कृतशिक्षणस्य
ಜನಾಧಾರ

0: दक्षः, स्नेहशीलः, बुद्धिमान्, करुणामयः, स्वाध्यायनिरतः तथा शान्तश्च भवेत्। शिक्षकः अध्ययनविषयम् एव न पाठयति, अपि तु जीवनकलां बोधयति। शिक्षकच्छात्रसम्बन्धः केवलं ज्ञानदानपर्यन्तम् एव न मर्यादितम्, अपि तु श्रद्धा, विश्वासः, समर्पणभावः, संस्काराः च अपेक्षन्ते। किन्तु साम्प्रतं कालपरिवर्तितः, शिक्षणव्यवस्थायाम् अपि बहूनि परिवर्तनानि जातानि। विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु च शिक्षकाः तु भवन्ति एव। अद्यत्वे ज्ञानप्राप्त्यर्थं नैकविधसाधनानि अपि सन्ति, यथा पुस्तकानि, सङ्गणकः, अन्तर्जालं, विविधानि डिजिटल् साधनानि च। अतः एकं प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छामि, अद्यतनतन्त्रज्ञानस्य युगे शिक्षकस्य महत्त्वं न्यूनं जातं वा? प्रश्नस्यास्य उत्तरं न इति। शृण्वन्तु मित्राणि, एकं महत्त्वपूर्णं तथ्यं स्मर्तव्यम्। कृत्रिमबुद्धिमत्ता अर्थात् AI, आर्टिफिशियल् इण्टेलिजेन्स्, शिक्षकस्य सहायकः, परं न सः शिक्षकः। प्रश्नः उद्भवति किमर्थम्? तस्य उत्तरम् अस्ति, AI केवलं प्रश्नस्य उत्तरं दातुं शक्नोति, किन्तु शिक्षकः छात्रेभ्यः केवलं प्रश्नानाम् उत्तराणि न ददाति, अपि तु तेषां जीवनाय योग्यं मार्गदर्शनं करोति। उक्तमपि अस्ति, पिण्डे पिण्डे मतिर्भिन्ना, कुण्डे कुण्डे नवं पयः, जातौ जातौ नवाचारः, नवा वाणी मुखे मुखे। अर्थात् प्रत्येकं मनुष्यस्य बुद्धिः भिन्ना भवति, प्रत्येकस्य स्वभावः भिन्नः भवति, विचारपद्धतिः, ग्रहणशक्तिः, अभिरुचिः, प्रतिभा च भिन्ना भवति। अतः शिक्षकः छात्रस्य अन्तरङ्गं ज्ञात्वा तस्य अनुगुणं मार्गदर्शनं करोति। कश्चित् छात्रः शीघ्रं विषयं गृह्णाति, कश्चित् मन्दगत्या, कश्चित् गणिते कुशलः भवति, कश्चित् भाषायां, कश्चित् कलासु, कश्चित् क्रीडासु च प्रवीणः भवति। शिक्षकः एतान् सर्वान् छात्रभेदानुसारं भिन्नभिन्नप्रकारेण तान् उपदिशति। कश्चित् छात्रः किमर्थं दुःखी अस्ति? तस्य आत्मविश्वासः कथं वर्धनीयः? तस्य प्रतिभा का अस्ति? तस्य समस्या का अस्ति? इत्यादीनां प्रश्नानां समाधानं सहृदयः शिक्षकः एव कर्तुं शक्नोति, न तु AI। AI तु मानवनिर्मितं यन्त्रम् अस्ति। वयं यत् तस्मिन् निवेशयामः, यत् पृच्छामः, तदनुसारम् एव तत् उत्तरं ददाति। तस्य स्वकीयाः भावनाः न सन्ति, तस्य स्वकीयः अनुभवः अपि नास्ति। मानवीयसंवेदनशीलतया विचारं कृत्वा निर्णयक्षमता तस्मिन् नास्ति। कृत्रिमबुद्धिमत्ता अस्माकम् अध्ययनम् अधिकं सरलं, शीघ्रं, रोचकं च कर्तुं शक्नोति। यथा यदि कश्चित् छात्रः संस्कृतं पठितुम् इच्छति, तर्हि कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः साहाय्येन सः शब्दानाम् अर्थान् ज्ञातुं शक्नोति, वाक्यानि रचयितुं शक्नोति, व्याकरणसम्बद्धान् प्रश्नान् प्रष्टुं शक्नोति, विविधेषु विषयेषु सूचनाः च प्राप्तुं शक्नोति। किन्तु संस्कृतभाषायाः संस्कृत्या सह सम्बन्धः, संस्कृतवाङ्मये निहितानि जीवनमूल्यानि, भारतीयसंस्कृतेः भावः, संस्कृतभाषायाः संस्काराः च शिक्षकः एव सहृदयतया बोधयितुं शक्नोति। AI तु कृत्रिमा बुद्धिः, सा कदापि शिक्षकस्य स्थानं पूर्णतया ग्रहीतुं न शक्नोति। कृत्रिमबुद्धिः कृत्रिमैव, संवेदनशीलता तु मानवे एव। आत्मीयता, सामीप्यं, सान्निध्यं तथा मानसिकम् आश्वासनम् आवश्यकं भवति। तत्सर्वं छात्रेभ्यः दातुं शिक्षकः एव समर्थः। अतः मित्राणि, आधुनिकतन्त्रज्ञानस्य युगे कृत्रिमबुद्धिमत्ता शिक्षकस्य प्रतिस्पर्धी न, अपि तु शिक्षकस्य सहायकः अस्ति। AI ज्ञानप्राप्तौ सहायं करोति, शिक्षकः तु जीवननिर्माणं करोति। यन्त्रं सूचनाः ददाति, शिक्षकः तु दिग्दर्शयति। यन्त्रं उत्तरं ददाति, शिक्षकः विचारं जनयति। यन्त्रं ज्ञानं ददाति, शिक्षकः ज्ञानस्य सदुपयोगं बोधयति। शिक्षकः छात्रनिर्माणात् राष्ट्रं निर्माति। शिक्षकेण विना शिक्षणम् अपूर्णमेव। शिक्षणे शिक्षकस्य भूमिका अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा अस्ति इति सर्वथा सत्यम्। अस्माकं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी महोदयः संस्कृतस्य योजना तन्त्रज्ञानेन सह भवतु इति इच्छति। तादृशाः यशस्विनः प्रयोगाः संस्कृतमहाविद्यालयेषु अनुभूयते इत्येषः अभिमानविषयः अद्यत्वे। यदा शिक्षकः छात्राः तत्त्वज्ञानञ्च त्रयः सम्यक् समन्वयेन कार्यं कुर्वन्ति तदा शिक्षणप्रक्रिया अधिका प्रभावशालिनी परिणामकारिणी च भवति। भारतं परमपदं नेतुं यथा नूतनतन्त्रज्ञानस्य आवश्यकता अस्ति, परन्तु तदा अस्माकं संस्कृतेः परम्परायाः जीवनमूल्यानाञ्च ज्ञानम् अपि अत्यन्तम् आवश्यकम् अस्ति। एतत् ज्ञानं छात्रेभ्यः दातुं शिक्षकः एव समर्थः। शिक्षकस्य स्नेहस्पर्शः, करुणा, प्रेरणा, आत्मीयता, संस्काराः च किं यन्त्रेण अनुभूयन्ते? नैव। भारतस्य पूर्वराष्ट्रपतिः, महान् दार्शनिकः तथा शिक्षाविद् डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् महोदयः शिक्षकाणां विषये ज्ञापयति यत् शिक्षकाः राष्ट्रस्य श्रेष्ठतमाः मस्तिष्काः भवितुम् अर्हन्ति इति। अतः शिक्षकः केवलं पाठ्यपुस्तकं पाठयिता न, अपि तु राष्ट्रनिर्माता। अस्मिन् शिक्षकदिने वयं सर्वे स्वकीयान् शिक्षकाणां प्रति कृतज्ञतां प्रकटयामः ये अस्मभ्यं ज्ञानं दत्तवन्तः। तेभ्यः सर्वेभ्यः शिक्षकेभ्यः नमस्ते। भारतस्य पूर्वराष्ट्रपतये महते दार्शनिकाय शिक्षाविदे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन् महोदयाय शिक्षकदिने शतशः प्रणतिः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः।
1: श्रोते हो, आत्ताच आपण केतकी डांगे यांचं शिक्षक दिनाविषयी संस्कृत भाषण ऐकलत आणि याबरोबरच आजचा संस्कृतवाणीचा भाग इथे संपण्याची वेळ सुद्धा होत आली आहे। तेव्हा या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते सतीश रेवे यांच्यासह मी सारिका आता आपली रजा घेते। पुन्हा भेटू पुढच्या कार्यक्रमात। तोपर्यंत नमस्कार। ही आकाशवाणी नागपूर केंद्राची निर्मिती होती।
2: हा कार्यक्रम श्रोते हो आपण ऐकलात AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनीवरून। आमचे हे कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ऍपवर देखील ऐकू शकता। दुपारचे 4:06 झालेले आहेत। प्रसारित करीत आहोत गीत बहार, मराठी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम। कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूया सोबती या चित्रपटातील आशा भोसले यांच्या स्वरातील हे गीत आहे, गंगाधर महांबरे यांचं, श्रीनिवास खळे यांनी संगीतबद्ध केलेलं।

मन्त्रालयस्य प्रवक्त्रा रणधीर जयसवालेन प्रोक्तं यत् भारतेन यूएन प्रस्तावस्य समर्थनं कुर्वता स्पष्टं कृतं यत् भारतस्य राष्ट्रिय सीमासु किमपि भ्रामकं प्रदर्शनम् असह्यमस्ति। तेन प्रोक्तं यत् अयं प्रस्तावः कस्यापि देशस्य सीमायाः अनुमोदनं नैव करोति, अपितु केवलं समान क्षेत्रफल प्रदर्शनस्य नीतिं पोषयति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। नवदेहल्याम् अद्य महती दुर्घटना अभवत् यत्र सत्यनिकेतन क्षेत्रे एकं पञ्चस्तरीयं भवनं ध्वस्तम् अभवत्। सूचनां प्राप्य देहली अग्निशमन दलेन 18 वाहनानि प्रेष्य आपदुद्धार कार्यम् आरब्धम्। ततः एव चतुः जनाः उद्धृत्य चिकित्सालयं प्रति नीताः, तेषु एकः मृत्युमुपगतः, अन्ये च गभीरावस्थायां सन्ति। उपराज्यपालः तरंजीत सिंह संधुः, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता च पीडितानां सहाय्याय त्वरित निर्देशान् अयच्छताम्। सहैव सुरक्षादृष्ट्या पार्श्वस्थम् एकम् अपरं भवनमपि रिक्तं कारितम्। सागरमण्डले विषाक्त मद्यपानेन भीषण त्रासदी संजाता, यत्र 10 जनाः स्वप्राणान् अयच्छन्, 35 जनाः चिकित्सालयेषु नीताः, येषु केषाञ्चन अवस्था गभीरा वर्तते। गंभीर रुग्णाः बुन्देलखण्ड वैद्यकीय महाविद्यालयं तथा सागर मण्डल चिकित्सालयं प्रति स्थानान्तरिताः सन्ति। एषा घटना बन्दा आरक्षी स्थानक क्षेत्रस्य नौराजा तथा गुगरा खुर्द इत्यत्र अभवत्। समाहर्त्री अवोचत् यत् शव परीक्षणस्य प्राथमिक निष्कर्षैः मिथेल एल्कोहल इति विषाक्त रसायनस्य सेवनस्य संभावना प्रतीयते। घटना सम्बन्धे बन्दा थाना क्षेत्रात् केचन सन्दिग्धाः गृहीताः सन्ति। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य आतिथ्यं कर्तुं राष्ट्रराजधानी नवदेहली पूर्णसज्जतां भजते। सितम्बर मासस्य 12-13 दिनांकयोः भारत मण्डपम् इत्यत्र आयोज्यमानस्य अस्य बृहत् सम्मेलनस्य सुरक्षा समीक्षायै देहली आरक्षी दलेन अद्य वाहन व्यूह पूर्वाभ्यासः संचालितः। सम्मेलने विश्व नेतारः ब्रिक्स देशानां प्रमुखाश्च भागं ग्रहीष्यन्ति। आसाम प्रवासे सम्प्राप्तः उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य गुवाहाट्यां गीतानगर महाविद्यालयस्य 50वें वार्षिकोत्सवे मुख्य अभ्यागतः आसीत्। तेन छात्रान् सम्बोध्य गुणवत्तापूर्वकं शिक्षायै अनुसन्धानाय च बलं दत्तम्। उपराष्ट्रपतिना उच्चशिक्षायां महिलानां सहभागिता नारीशक्तेः प्रतीकमिति अभिहितम्। बैडमिंटन क्रीडायाम् अद्य शेंजेन नगरे चाइना मास्टर्स स्पर्धायाः पुरुष युगल क्रीडायाम् सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी इत्येतयोः भारतीय युगलेन उपाधिः विजितः। चीन देशस्य हीजी टिंग तथा रेन्जियांग यू इत्युभयोः युगलम् 11-21, 21-17, 21-17 अंकैः पराजित्य प्रथमवारं स्वर्णपदकं प्राप्तवन्तौ। पुनः एकवारं मुख्याः वार्ताः। 39-2000 वर्षं यावत् भारतं मादकद्रव्य मुक्तं विधातुम् एका त्रिवार्षिकी मार्गदर्शिका प्रस्तुता। भारतस्य आर्थिक शक्तिः, नीति, गतिशीलता च देशं विकसित भारतस्य लक्ष्यं प्रति नयतः। संयुक्त राष्ट्र संसदी समान क्षेत्रफल मानचित्र प्रस्तावस्य भारतेन कृतं समर्थनम्। मध्यप्रदेशस्य सागरमण्डले संदिग्ध विषाक्त मद्यपानेन जनाः मृत्युमुपगताः इति वार्ताः।